0: 帽子。今日は浅松さんの帽子かわいい。あ、ロシアの帽子。はい、今の曲は Because the Night っていうパティ・スミスっていう人、パティ・スミスっていう人、いいよね。来はんで、1月ぐらいに。1月に来はるで、日本に。うん、え、なんて
1: 来なくなったの。
0: え、来なくなったの、パティ・スミスって。どし、うん、ま、え、どっちよ。誰に聞いたん。うんと、やわな、すごい楽しみにしてるのに。ハネムーンブルース、ハーレムブルースの間違えちゃう。ハネムーンブルースってすごいな。なんか悲しいんか嬉しいんか分かれへん。いくら私が新婚でもそんな。めっちゃおもろい。はい、いらっしゃい。あ、あの歌はあのまた後で歌おうかなと思ってるんですけど、あのサントラなんですよ。でモーベター・ブルースっていうスパイク・リーっていう人の映画があって、それでなんかそれジャズの映画やから歌う人出てくるのね。でそれで歌ってはる、いい歌やね。サントラです。ではそれは後にして、これもいい歌。